Hrvatska kot samostalna država je od 1993. leta pri Song Contestu poslali su grupu Put baladom Don't Ever Cry, nastali su 15. 7 let kasnije je bio Goran Karan ljubavnom jačkom, kada zaspu anđeli uspješnije, završio je na 9. mjestu.

Rijetko je, da umjetniki, odnosno umjetnice, dva ar večkrat sudjeluju pri Song Contestu, hrvatskom jačkaricom, koje se je to ugodalo, kanim završiti današnju emisiju, a to je Doris Dragović, kaj je bila dvakrat onde. Oprostit ću se s nja prvim nastupom pri Euroviziji 1986. leta, kad je nastala 11. jačkom Želo moja. Uživajte ju kod ikonac današnjega dana. To vam želim ja, Petra Marija Živković, zbogo. Tonde. Oprostit ću se s nja prvim nastupom pri Euroviziji 1986. leta, kad je nastala 11. jačkom Želo moja. Uživajte ju kod ikonac današnjega dana. To vam želim ja, Petra Marija Živković, zbogo.